vaziyatni murakkablashtirayotganligi haqida ogohlantirdi. Isroiliya urush to'xtatish kelishimiga xilof holda G'azzaning har qaysi joylariga hujum qilib, 10 falastinlikning jonini qazomon bo'ldi. Tibbiy manbalarning bildirishicha, Isroiliya yakshanba sahardan boshlab G'azzaning har qaysi joylariga hujum qilishni davomlashtirayotgan bo'lib, hujumlarda kam deganda 10 falastinlik qazo qilgan, 29 kishi yaralangan. Bu voqealar rayonda urush to'xtatish kelishimiga xilof qilinganligi to'g'risidagi xabarlar tarqalayotgan bir paytda yuz berdi. G'azza shahrining Rimal mahallasidagi Falastin maydoni yaqinlarida Isroiliyaning bir uchuvchisi havo apparati Fuhrona Abdumbulog'a hujum qildi. Voqeada 4 falastinlik qazo qildi, 7 kishi yaralandi. Tibbiy manbalar yana bir kun ilgari Isroiliya bombardimonida yaralangan 14 yoshli bir qiz bolaning qutqarilishini bilmay hayotidan ayrilganligini shikoyatladi. Xon Yunus shahrining g'arbidagi bir saqchixonani zarba obyekti qilgan hujumda bo'lsa 5 falastinlik qazo qildi, 17 kishi yaralandi. Bu jarayonda Isroiliya dengiz armiyasining G'azzaning shimolidagi Beyt Lahiya qirg'oqlariga qilgan hujumidan keyin yaralangan 5 falastinlik sahrodagi jiddiy qutqaruv doktorxonasiga yetkazildi. Pokiston boshqaruvidagi Kashmirda to'qnash yuz berib 7 kishi qazo qildi. Kashmirning Pokiston boshqaruvidagi qismida saqchilar bilan yaqinda cheklangan ommaviy o'rtaq harakat komitetining faoliyatchilari o'rtasida shiddatli to'qnashuv yuz berib, 4 saqchi va 3 fuqaro qazo qildi, 10 kishi yaralandi. Iqtisod va ma'muriy qatlamda islohot olib berishni talab qilgan mazkur guruhga hukumat tomonidan terrorlikka qarshi turish qonuni bo'yicha cheklangan bo'lsa-mu, namoyishni davomlashtirayotganligini e'lon qilgan edi. Taratqularning xabari qarag'anda to'qnashuv yuz bergan Ravlakot shahrida Fuqarolardan 40 kishi, saqchilardan 23 kishi yaralangan. Doirla ommaviy o'rtaq harakat komitetining markaziy ishxonasini pechatlab 70dan ortiq a'zosini qo'lga oldi hamda rayonning eng chong shahri Muzaffarobodda yig'ilishlarni cheklaydi. Guruh a'zolari o'zlarining terrorlik tashkiloti emasligini, faqat qonuniy, iqtisodiy va siyosiy huquqlarini talab qilib namoyish qilayotganligini turg'i qo'ymoqda. Hurmatli radio yong'oqchilar, yuqorida xabarlar angladinglar.